Jika beliau ditanya tentang al-istiwa, sifat al-istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah dan selain Al-Imam Ad-Darimi. Kita telah membahas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah pada pertemuan yang lalu, bahwa apa yang dijawabkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah terkait sifat al-istiwa berlaku bagi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Perkataan beliau, al-istiwa'u ma'lumun, sikap beristiwa ma'lumun, secara makna dimengerti, diketahui, karena al-istiwa dalam bahasa Arab sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya dengan membawakan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan makna al-uluwu wal-istiqraru wal-irtifa'u. Al-uluwu wal-istiqra'u